Vox nostra te Domine, humilite ad et trencetur, ut Domini cere